Ahe, begal semua. Orang terkerja, makai ngagaji bekal alat bintang tiga. Berani ngapi bisik umai tai serbat. Pala empat pecap ngasanji bisik umai tai serbok. Pala lima empat tungok balong ngarami bisik umai tai lunak. Jaya bisa penyapu mua darah ngani si ngumai tai jian.